skatestet med stage down. Jeg kunne nemlig ikke begge med What If My Dad, men også med begge med Pusse, til With My Dad, Gab Mendes, David Alexandre Vincent, Gat Paz Mohamedes, Bernard Hervieux, McNeen, Muriel Rocket, Ogadet Nantinon, Indigatayek, Natoasis, Sehadit, Matamikus, Lagdjan, Kawadjimas, Mastuyat, Pagwashibit, Unmanshibit, Nutasquan, Egwandit, Wasat, Makmanutinam, Pisamit, Isipit, Wendake, Mak Pikogan.